to opäť zlomalo u Francúzsko in Ogis. Francúzsky DJ, producent, inéče človek, ktorý imal profesionálnu jet ski kariéru, čo go to značilo. Možno živím u neznaniu, ale postojali natiecania u jet ski, oči to postoje, ako je on bio profesionálny sportáž. A on se prevácio na glasbu, stvarenie glasbe, najnový single City is a Dancer. Riva pieva na ovoj stvari, inače ona je nemačko-američka pjevačica, tako stoji na njezinoj stranici.